0: Clarexana.
1: Exciting!
2: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Ka-Clarexana.
3: Exciting!